Dəyərli dinləyicilər, buğday hasadı başlarkən tarım sektöründə gözlər bir yandan verimə, digər yandan isə devasa iş yükü altında çalışan iş makinələrinin texniki hazırlıq durumuna çevriliyor. Yüksək hava sıcaklığı və yoğun iş temposu tarla işlərində qaza riskini artırdığı üçün disiplin və önləmlər kampanya sırasında iş güvənliyi açısından kilit önəm taşıyor. Sırada ən önəmli tədbirlər, biçər dövərlərin baxımı və makinə operatörlərinin qarşı-qarşıya olduqları zorluqlara ilişkin bir reportaj var. İş arkadaşımız Ayşə Latif, İsperik bölgəsində toplam 30 bin dönüm toprak işləyən və Deli Orman Taxıl Üreticiləri Birliyi üyəsi olan Trendafil Vasilev ilə söyləşdi.